ATAX International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.

Болотна за халт е била тежка. У Потсдам је пришла из Франкфурта. Дејали со и да за њо ни службе. А она се ни предала. Па со и Гренко признали

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ha, ništa.
1: Pa ništa. Odakle, okle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico u Frankfurt in idejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se i platio.